Lime Fisher, Love Changes Everything. En dejlig sang, der tilhører til min ungdom i hvert fald. Love Changes Everything. Og så til Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vi er også klar med TV2, Celine Dion, Billy Ocean. Så hold den her på Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

Happy Days in Get Out of My Dreams. Get in to my car. Celine Dion sang så skønt på I'm Alive. Vi fortsætter med Backstreet Boys. Her på Radio Alfa, der er det Incomplete. Og Paul Simon, You Can Call Me Al. Inden vi rammer lyhederne, klokken 12:30 på Alfa.

Et skotsk band, som et navn hentet fra en amerikansk film, og en lyd, der blander rock og soul. Det var Texas med Say What You Want her på Radio Alfa. Og til danseorkester, jeg prøver i den, Denise Williams, Let's Hear It For The Boy, og fra filmen Footloose soundtracket lige efter.

José Mark Ødeø, der så med Ankerstjerner har skrevet musikken til den her nye flotte musical, Olivia. Og kommer du til København, eller også må du vente til Aarhus og så se den, for det er en fantastisk musical. Nå, her er Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory her på Radio Alpha.

12 middagsmand pakker timen her mellem 12 og 13. Eurythmic starter også ud med denne her Sweet Dreams Are Made of This. Fantastisk nummer. Hand in My Pocket hedder den næste. Den er med Alanis Morissette her på Radio Alpha. I'm broke.

0: Phil Collins og Girl Like You. Og nyhederne er klar her kl. 21, og det er Depeche Mode, og efter nyhederne med Personal Jesus. Ha' det fint med, at Jennifer Warnes, I have had the time of my life, på Radio Alpha.
1: No.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.